мене любиш, Боже єдиний. Ти мене любиш, о, яке диво. Часто як сина ніжно голубиш, ти мене любиш.

молитва. Я хочу, Боже, в Тобі сховатись, я хочу душу кріпить в Тобі, я хочу з небом завжди звірятись у всякій сфері бажань своїх. В Тобі сховатись, в Тобі, мій Боже, в Тобі, мов башні, немов скалі, в Тобі одному, бо Ти лиш можеш через спокуси вести земні. Ти не свій розсуд, мої хотіння, а також дії твори, мій Бог, щоби не гасла в мені надія, що ти мій захист від всіх тривог. Ще дуже хочу, щоб мій світогляд з твоїм оченням навік співпав, і щоб сердечних очей видіння ти на Голгофу лиш направляв. Твоя Голгофа, твої страждання хай стануть змістом сердечних дум, щоб не зникало в мені бажання в тобі сховати душевний сум. Хай постулати твоєго вчення, мов пілігрима, мене ведуть, як в пітьмі ночі ясне проміння, аж доки я не скінчу свій путь. В тобі сховатись, в тобі, мій Боже, в тобі, як в башні, немов скалі, в тобі кріпитись, а ти поможеш пройти з тобою тут на землі. Амінь.

клас учитель завітав і не встиг ще сісти, як присутніх запитав: «Є в нас атеїсти?» Вчитель добре знав цей клас, тих, хто в ньому вчиться, і десятки рук в цей час вгору піднялися. Тільки дівчинка одна злякано сиділа, піднімати з усіма руку не хотіла. Вчитель споглядав, дівчинка ж мовчала, а як згодом запитав, то вона сказала: «В мене віра є своя і своя дорога, і батьки мої, і я щиро вірю в Бога. А якби твої батьки розуму не мали або п'яниці були, ким тоді б ти б стала б? Чи була душа твоя перед Богом чиста? От тоді б, напевно, я б стала б атеїстом. Бог дає спасіння нам, ми євангелисти, то чи варто, друзі, вам бути?»

Бога серце зіткане з любові, і сутність Божа – то сама любов. Вона служити кожну мить готова, і доказ – жертва, хрест, пролита кров. Любов – це милість замість покарання, це прощення на місці прокляття. Любов – це терпеливість і чекання, буває довжиною у життя. Любов – вона з брудного робить чисте, лахміття заміняє нові сон, дарує замість сірого барвисте, приходить в ясла, залишивши трон. Любов прості слова кладе на ноти, вливає радість в гіркоту сльози, утіхи золоті меди солодкі, дарує в час тривоги і біди. Любов людину бачить зсередини, їй не потрібна зовнішня краса, для неї чисте серце – це перлина, його молитва – вранішня роса. Любов'ю неба дихаю щоденно, якби її не стало, задихнусь. Любов Христа – моє благословення, ім'я величне в неї – це Ісус. Схиляюсь перед очею любов'ю і вдячністю наповнена душа, відкуплена великою ціною, ціною крові Господа Христа. Амінь.

або чудову пісню про добру волю та мир землі. Хай буде слава для Бога вишніх. Лунають з неба слова святі, співає небо, душа радіє, і славить щиро святе дитя. Прийшов на землю Христос Месія, світила ясно з небес зоря, співає небо, а нічка тиха, спокоєм землю все огорта. Там біля ясел забудь про лихо, сілися низько до ніг Христа. Співає небо, ти чуєш, друзе, а чи співає душа твоя? То звістки з неба не будь байдужим, хай сяє в серці любов Христа. Амінь.